0: Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este es Radio Voz de Turquía.
3: こちらは Turquía の声ラジオです。
4: Zboru va glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.